0: Onju ko se fi ma weda.
1: Kenari ju bebe.
0: Inu e da o dabi ode. Ai safi si po nu aye. Won le fe rin pa e.
1: Ju aye.
2: Adunde pelu ni.
0: Meanwhile, in tin benu won ni bi ko ku ko ku ko ku.
1: Odu ju ju ju gaja.
0: Adunde no fi ye ke yan sora. So tun de ti ami yu.
1: Baby.

0: ni la job ya la jaga ni ya to la bisi aka mami wura la jaga ni ya to la bisi happy birthday to you ma mami wura kepe u eje ngomo u
1: ba mo lu oro emi o
0: emi ni agun ninu ola alaafia aiku ti se bale foro
1: ba mo lu oro ibara ijere dara wo ko ye ko ye
0: happy birthday ma
1: oje
0: alaja ganiya to labisi
1: mami.

0: tete wa nu bi tan lo gangan laaro yi iseju marun loku ka go mewo rokogo
1: ara lori eduke
0: lori ise yala iwa awon eto polongo bo ti bere lawon ipinle kan
1: ka bere la tori public
0: eti gba n ton sele ni ipinle osun alpha awon aro lomi lo le sotan awon te sumo bi ti garage mo

owo yo si lo won lati lo dura won nu ka won no miss ma won eyan e ma je ntan yo le je pe yen kan pere nu awon to ba se lore yi ladua re omo kokan so kiki oro kan sinu aye re pe ah en to je kin begbe pe kin bogba pe lo ni ibanujo ni wole re laye la se o ba gun lo ba bere si ri ta je se opolopo awon ti oye ti won mo bo se je awon ma lero pa bo ti lo sise kan to ti kan bi kan ni lalai ni mo polo oba mi oke lo deke yese eyan aye mi my life egberun meta pere ni tiketi amala o ti wa lowo mi eyan pe olawale aremu ke aremu o oya ba han mewa fawon eyan oya ba han 20 fawon eyan awon tolo oba mi o keke to dale won lowo yato fun dan dan won be daada temi si ma pe won be lagbara olohun olohun wa ni pipa yin owo owo yin o ni tan e so re fawon eyan keyin o le ba rori akotun gba lodo olohun oba e ma bo lojo bo facebook yin ba gbe ona sibe e de kin ti le ke soro de igba ma dani e wa wo ojo na lojo bo facebook yin bo le nwo yi e ma wo lo bi se nlon o aye mi my life sari ti ma ja pariwo bayi ni pe akoko ta le pariwo na re ti ran le gbariwo wa ko to dasiko ta won gan wa ma dire be ta wa ma joye won pe se daada awe kuku yo wi ko sin te fi ase e pa hale me deru bayi mi o ti ri ku kan ti o pa gba ta ni ba po lori e be emi le yan kan ma hale mo ti mo lo ba lu kan legbe yeye bayi kan ri gbe obe kan saba lu ko wa ma wo mi keyan mo hale mo mi gbogbo ya to ye kin je ma fi joba lu kan be ba ri ngboro ese ma be gbogbo ese ta la ngba ba se laye do ba le kan le fi tan eh be mi

0: ara won kan tara kun ni so ni pe ko wo ko won ma pretend fun ya ohun pe ko wo ko won ma pretend pe iru eyan to lohun da won o mo ro pa hello
1: hello
0: e ka le sir
1: ebi okunrin yen yo okunrin yen je
0: yo se kini yo ba obirin yen je
1: yo ba je o eri te ba ti se class ati ko pe always e so do le o Oye, mi kan be yi pe ka so doj. Oke, o yi di ka so doj. Pa le, ya we so di wos, to wan wos po so ni o. Ya ro bi re, te ba pe nan le, o te pe nan le, e mwen di o ba je. O man se le kon kani, te kon kani kon man se. O bi nye gan yon doj le, ato si ya o gan son pa le. Ya li di ya, ke kre ni, te kon kani da wa. Si ya wale di wanjo mi, don't decide to be a kid. Oh, the initial will be cut by there. Hm, but if I come out,
0: Hello,
2: alabala dakala lo soro
0: lati akala oju wo leyin fi woro yi
2: bo se ri e iro wa ta soro yi ti ba awan ani yawo wa lomo ogun ni alowo obere bo o te mi ri ni pe ti okunrin yen ko ma so fun ye pe ki ye gbele e to ba so pe ki ye o gbele a je pe aye ti yi si looto ni yen ko no ma mo ba yen to ba so ba yen fun iya to bi lomo pe iya mi a e gbele yi mi o aye ti ye si ba iwe mi demi se wayi emi mo ma ro se mo nile ti wa nbi bi ya o ba ro se mo idaji lo ma fo mo mi lo ma fo dan je ko lo ma le mo sale
0: ni o le mo sale
2: so mi o de ri bi anything even mo lawon ni jo egun na wa bi wo around the jokon ben I love that you are so mo de ba ki wa a de be je se mo mo lo ro se mo e temi body
0: Wọ́n de ráì dásí.
2: Wọ́n de ráì dásí. Ó yẹ gbélé yín o. Ṣé mi mo ṣe ọbẹ̀ ni? Èmi kọ́ mo dọ́ mi lé dọ́bẹ̀ sí náà. Mi lè dá nǹkan mi ṣe náà nínú ilé. But when it comes to sẹ̀mú mata sẹ̀mú. I will be the one to make it. Because tó bá ṣe ìdájẹ́ ló máa wà nínú abọ́ tó bá di jóná síbẹ̀. But kí n kó